0: nosso canão. Olá, tá hoje?
1: Boa noite, não tá me entendendo.
0: Ah, o tá nosso campeão. Lene, é o Nacho Vrat. Tantoche, e essa é o tá nosso campeão. E é o Norco, não será o Nanyanishi? እድሜታ ጸጋ ለእናንተ እለምናለሁ። የኔን እንዲያድላችሁ መኛለሁ ለሁሉ። እኔ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የምደመድመው። እሺ፣
1: የተባረክሽ።
0: በጣም በጣም እግዚአብሔር ባርኮኛል። በቃ እሺ፣ በቃ እና እንደኔ ባርካችሁ። እድሜታ ጸጋ በልጅ ተጦሩ
2: przestało padać. Nie na długo.